phone dealer. Amaya kukuno. Na womukunu ye woma se no. Ey, neni petrimozo. Neni petrimodio. Nipada seni itime di adia boni petrim. Uye yansuwa uja woma ni blidi ya. Enkaudi enkaudi adia boni trim kwa enkaudi enkafano kwa hospital kwa. Uye woma sa tam ni sheke mu. Na womu kutuja tu ni mu. Na abranti ya nanti manshe uye no mu kosieno.